wilu korigi mekoyo mekur meotiko moko wilu korigi ya wilu mekwaloranga unego mono kwa ikoko mekwaloranga ha kwale ni wawo chunya ha mwena kama ni dako mwadeko beningo dako ni Moru ai korinara kokopin kanuna apuru wite ha kobi jogere wiru longi perire mera guma pirikula te kobi pinko yea nia balu ku merengit peye karpalanga agu pekula ha